mere game ba ko bere ye mere game kya kiko iko oye ni ona ulimoso weni oye wa ise uteu dako kumwemba ngeisa na ngwa akari ndemerero nyero yo omwari moso weni ni babo nonere uteweyo dako kumwemba ngeisa na ngwa akari ndemerero so weni owa roo utama ito kulima uwe sikire matauni awo mreke mbu yembe tiwa ilange koneno bababa mreke mba tegeze umaito bene koru narifera waliba kutonu mekede mba ilo mkunyumba awa kalibari mpuka kabire ilo mama yaliswa jaka venga kazonu mekede mba ilo mkunyumba inama siraga mfero manilo awa nangabende na bohu abone iba barikanye kifundi kazonu midukule kila katiade abanta kabante mela kabare wanabande bawandiko usende anzenki zimba ila katiade abande bandu kila kakango kazonu mekine jiki jom kunyumba ali mreke mba kubire Iba na mkemule kemba tekezo sewedi Umwari mwenye royo Iba bono nere uteweyo Beko kumwemba ango isa na uwa Bankari ndevele roso wedi Umaito mayo mwanuru ya bango mkulima Mko sewedi ya na mchu mwana Ato sepikenzo siyo era maizi Umwana na msiyo era maizi Ati uwantu aliro kunava Umwana na mtu aliro kunava Ati uwampeleli akabara Toile membara kikanyugire mbaledi Ato izo nkute konano Umwana na kuta ngo sowedi Ato nkute ivekano Umwana na ringiriro sowedi Ato nkute inikano Umwana na kuta ngo sowedi Umwari momotufu Ona uri makasi ye kukango menyumba na kingo mwana na mkobere ibo no bino ngoma wa irire tuwa mkobera otake nkumimeka wa ire ko bo mutwaro to butulanga ibo no bino omwana uri ya ure ire ko mutwaro na nimba na ikiri yo sowedi etato na murundi ko kubiri etato na murundi ko kusatwa de verero mwana omwana ya zwire mona butula aka baba ngeke ire omwana kuno mama yaya bango mkulima Baba nkankanje mkunyumba Zeni zo kwafiro mchara Aite wakove ile ntono Ntono kaisuri ya uli ile jivone vyo Ntono ya kukwe yesa na ukwa Na utono koizo kolo ule zinku na vyo Neso walifumbiru wanko na ina koizo bene gotika uli ile jivone vyo Kana uli makari kutuaro msokoni Elaka kwemba nko mkitundu Ale mleke mba kubile Rusulu bataire waka kiko Kaisi bakumbani ya bahaji Mwini maka haja katazwa mumuruganda Nika kawuli ango sowedi Nande nkantia ime mbalenu Baka haji kawuli lilio sowedi Ndi jamani sowedi Na umundu mkulu nao nukulecho Asta kafura jamani Batafuru zo sowedi Hii bababa mleke mba kubile kitufu Gana ulimo nyero yo Gino ni yengeri java kaika Gana bakumba ni abachara Ngati basoro kuwa yamba Abobo na mreke mbara ule Gino ni yengeri java kaika Mama ito kunyumba ya mkode vinole jivatuchiria Na morondo ntrevo mkulu jasisira Akabo waka nene ee jivatuchiria Kaiso yo tiano kisa kirumo mno vino Echa kendo ne kisa kisarisa Ifumbiru ulia mnove mbasiva menkoko Ifumbiru ulia mnove mbateleke mkoko Kaite kizwa menkoko nikisense mula Cheki ndo nekiza kisaliza Ii bababa mreke mbatekeze menange Marenko mkaisa na uba Mainake Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabiri yesento mmasokoni Era ukumbafu Kukarebo kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma

0: Eat anything you want. Yes.
1: Let's go.

Anti bugwe online radio kwezeyo.

0: Maku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sente katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida atianu mtu sinyire era uli ale tempu utu ikomera amba koma ira mazima wali ma atetu era vila ntesa aginu japara haba naba kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bubuye Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele bayizi nga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima bakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezereko kubanonye statements jino mugeziye ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yakobanti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubero mgwela liye. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribe nga sharing o like inge
0: ya kubabia nja ulo kwa hizi ewa nyavo neba seba na baile kuchia Manuel C5 tumaita gaine mumaita zena mba maite mputu janyu zena maite janga ati aneje vitukire muhula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sente katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale temputu ikomera amba koma ira mazima wali ma atetu era vila ntesa aginu japara haba naba kufake nzara ngolomu ikomera tituli kuwa saba ntituwa fuwa ulezi kumiviri janyu tuli kufuwa manyumbage mwazimbire nemuli kuletoru gezi ogemota kuwa fuwa kumadiba tuli kufuwa manyumbaga anyu ate muli wa siru siru ino muli wa chafu niki tuletero malaria obanga timu maite zena somere kukatono kati wango profesa ni yaba ya somereino. Na hivi nite vile tensu numu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunyo agamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anaba sikama. Enyumba neduku ulika. Hawa ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuno wakufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobera mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tiako kwange sana akatombo izimfire mba mfire ati anafu angakali kwa kwele viendoza mwalibi funamutu ati andikuwa kwele mubeno uyo njo mmakagani waya leke izuli omtauni ejeri waje givasika mama anye waya jensu na givyali ile mruwaki kubanga muli mochumbi jensu na jekitaka nini mduirye nyumbemi ntevi chafu abasa yansiwa kwa ntevi uka vyo na vyona binendoza moiza evi ntevi etevi uka chumbi sukari mwenge ama andi muduku kenkwa oti otiminyala omuna kole nkwa anga tieme omuna kati neo gumanga ugu mingamuro kulumbe nale wako bani kimome na mwabele ukunga muko miembe kama antaba yonjo atane gira mkama mti ensu nabafua tigifua kubanga ensu nabafua ukitempe eva fua ukitempe kitegeza anti ensu noni yaba tukiromu nyumbayo aso wakati ameko ukitempe ngatako kufunyirija ayaba nana nusu natieta kufunyirija kubanga wana nyiroli kufunya aiza wizi direct ukuruma aso wakati ukuruma kaisi na ukitempe

0: Zinazilo mage bracket ya 20, saa yano ni mage bracket ya 30-40. Kati mwema mwena mwiyana. Mwili wana batu batu.
1: Osipaledi.
2: Wandi sebo. Ndi kuona bana abo, abe sunge miaka. Tiba maite isi tulia ntutime kumiaka. Sina msebo ni yetu ajili yetu
0: ni mwema mungu wegane mianka mwegane mianka ambu mwili bata kuweta wakuru chalizo
3: siku ndi mkuru
2: mwema mkuwele ya igwanga
3: mwema mianka atano
0: ndi kutambuli ya guwa satu mubili
2: Mwe ulie kunise miaka kwa iseno lutaro tabaile bakulu
0: twa ikire. Ne, bina byali wile na bombo na bakaile bafoto kila magumba galingi za kulingizo kumo oinzo kwa singo babo kaile.
1: Aba tapi za tapi
0: bomo. Kasi begane miaka beta bana bato bato. Mbibo ba abiri mutano. Bali mchale mbibo bana bato bato. Msaja na igomba kubaku na muhisu kuru. Kuta yu kuunga utia miaka. Ni mwana mto mtai.
1: Awai emu. Ndo kwa temu wai.
2: Wewala mali nso mungzolo.
1: Adiwe kia sebo.
2: Ndiwo mwewala kuronsia.
1: Tunyumia wena wewala kwejeyo.
2: Mpola mpola. Awa saiza wali kwewane miaka. Awa gwere wako wambu wewala mali nso mungzolo.
0: Katalu gero lutegeza.
1: Aduro wakula anga atina kwa ataku.
2: Eche lutegeza. Ndi emiaka omuntu e wana ati ndi mukuru awo ni ababa anabe izo. Iswe asa iza wanyeruti ya imoku miaka tatu nyumi ya kadi unyumi.
0: Anda ati ane kiletero echi tuletero kwe wani lo miaka jesu. Kumama kurulegane miaka. Jena ineko mkuru wange ya ndirilenga ni mdonga kwa ya ine miaka abiru umusamu. Chokaze ni nasatu mugumu.
2: Ati ya no. Ono ye nari kube. Oye ali kubeanga bantu mbunze ndina atanu. Omukali wa miaka atanu abatiyo.
0: Oye umusinge miaka wena.
2: Oye mwana we izo. Nenga ndi
4: ameyabo atanu mzembe ne mmenga
2: okutwala diamond musimbi banga njagiri anawe kitekere kyangenga bali kunyumyamu
0: bagwere bange era
2: mazima ndi
1: musimbi ndi kusima ino kuulira noiza natuli basanyo ku
2: njagiri olukano runninko batina viteku Kazi naso kenyu mie kunave wange.
0: Ati mchilo kubea aliele iveje likuba jibaka banta vegane miaka. Liru watu ajiri ya watake miaka kukuba geita.
2: Ati anukatu kole tuti. Katu tukezesieko kwa wa mwiguru. Ulimuta tumulegije eula kubesia.
5: Tusu okona niwe.
2: Owota andi kire mkona chituo nekava omu iguru.
1: Ejo olenye rao ngatunine nguru.
5: Ngatunina.
2: Nita andi kire wange.
1: Nize ya sembayo.
2: Ndi mwa satu misatu.
1: Ya satu misatu, da satu mubiri.
2: Aso piku mnango ireku.
0: Ati ya nuu zendu wa satu mgumoni kutambria kwa satu mubiri. Haji ato ireku nguru hao. Niwache enda mwe satu.
2: Abantu batandikira kulya ebigambo.
5: Haja ati kasita tumuro kumyaka. Kasita tumuro kumyaka bakali.
6: Nifalo
5: walo. Aya we.
6: Inzende nabiri umunana.
1: Ono asa kumubiri. Ndakona kwesinga kuzena anyizo kufunayo.
7: Ndiwa asa kumubiri. Tejifana.
5: Ya jiro mukamera
1: wenye nome
5: jiro mukamera
6: za sadiki kusinga likana katokato
2: tweyongereyo
3: tadi kwa ikata
1: iwe tumejijo tile ukomia kutumia jamu tuta kutumia jani
3: wina hatani
1: takwi Igaro e kamuti
2: kwa ya onere mbaga.
1: Iwe guru e guru ring otu otori tumla kuele tumuli.
5: Tuli wani.
1: Asparedi kwa.
0: Welozi to ikansi wachenda.
5: Welozi.
0: Kuanza imbanga ndi kuchenda.
1: Mwe kusipa.
5: Nani ndi mwana mweta. Ana mutanu tese banange twaira mukumbale chama
0: ana mutanu lekenso kemu kubolu galona tubeyo ndala
6: zendi wana
7: ana mutanu
6: zendi wabi
1: mainaga mukani wajayo mukali
5: kana benguru huyo
1: ah arabule de oyali ara timetenga yazwai
5: mishezi shan yo
0: ya kolikota tubere mu kwa kali.
1: I'm not sure if you're a man.
6: Sadi ole ko sadi ka soka tuko were gije kai sinze mba ko
1: le bali yawo zenwa ne tenei ni zenwa ne tenei ni wo kubishe mawo
6: era
0: oliwa chenda muenda a sadi kikwe miaka mingi wazendi
6: zena nanke eri abiri umunana zena ndi wa ne tenei
0: kati zo wala timita
1: Uwe mshinga kuko mwezi wa iye
0: kuna.
6: Eina.
1: Esono kwe mkana na iwe.
6: Eula.
1: Basi deye kama.
0: Chako balabanta wali hawa muiguru wa batumu ila mazima.
6: Alanta wali hawa muiguru piku ni ya soka nsendi wa kubiri. No wa emu. No maiserefu.
1: Unuwa 96. Habari mime koi.
6: Oh. Oyo wachenda umkaga bali mwabiri umwenda.
0: Ya singo mwaka gumo.
7: Yaliyo
0: wa 1996 umusingo mwaka gumo. Oya baine chichizira kumweza kuba mbyalire kati zendi 1995 January. Baine myaka 3. Byali bilomdese baba ine myaka 3.
6: Kidera tukobera kikyo.
2: Isubira mwaina wantu balire bigambo.
6: Kidero tukawele gijo.
1: Kwa gama nizo mto. Nesha gini kusinga kuwa ile mwezi.
6: Eze mkusinga.
1: Haa. Haa. Mwezi.
6: Haa. Ayo soko onko vero gugo. Kaisi nkutegeze ntoli mto.
1: Mbaside angea mwezo guiza.
6: Haa. Ante ranze mkusinga. Kupanze ne ereri ya ila.
1: Haa. Masoko na kuwa nisa na.
6: Nize ne ereri ya ila. Iko kali.
2: Nenga kabaire kazenyo kamuwendo ino. Kubanga abanda basinga
6: ati no kidero walu tubeambia ina 50
8: olema
0: ana isa muto kwa kutumule myanga nzeda te abine kana nabo banja kanishe myanga abakuru bange banja kanishe myanga ambe jange ntomi yo basale myanga ajile muta sale myanga msamu mitano Nena igomba kufuna mwizu kuru bandu basala miyaka. Nena igomba kufuna mwizu
1: kuru bandu basala miyaka. Omu akobele. Nzena na kuwekele.
0: Roza takune pankila kumbo nsinge miyaka kumbi mitanu. Aina.
2: Kati mtomto. Omtomto niya wekele mkuru. Wamu yeke ina ina.
3: Kati anu mkobele. Nchi mtomo mtomo mtomo mikuru.
1: Nati anu bakwere.
0: Eta solo tumle miaka je mitoko yo mwana mto mto yo kijera. Tumle miaka.
2: Ne chili.
3: Pero se wonta ko kumanya miaka jo jine jidi anu jo tekire uze tingi chenji kidiri yamu.
1: Why am I ne chili tete? Ngo aja tuwe mute nganga aina uzenyo kadu.
2: Zeche. Eche mbaire nkoba. Maite ni msaiza ata kaino kumanya. Maite nsiye ni etola tutambula tusinkana. Nze mbaire ndoza ante oke okay, kusinkana lomu kutuwa nchikola. Na yenga asaba ante. Tusisinkana ruda chia bandi muli kutumulila ina. Maito
1: Uganda msikana kwenja utu. Nega sibet kayo kutera uzi indalo kamo. Na uli mwiza tukomula.
2: Mwaso nyuanga ndikubi kwa mwuzo lisivi enta maitwe.
0: Kasi mbulo mzindalo.
9: Tekenge mbuku nimi ankaja isu. Tuolereno wai emu.
1: Hey. Ayani wai emu gaituzwela ole kenze.
3: Mwaka nyumba sandwichire yene nuhu. Kwa zinganize ya
1: se. Ole kenze maririye. Ndiwe chenda mwemba.
9: Mwe kuleke kamera bakali mwe na basaise nywe
1: leo zika kuzera uo
3: onaye
1: so ngoro na kuwa kwa ya njula kumanyaga na kusubiri kumanyaga na tutu no kusubiri hao masona sen ama linageika sadiki mdoba ndi munga ilawa njitakaro ilitika So ni munga kuliro mubabeba. Mwe mute nge nge banange. Mtu kweta weti kesi nozo mute. Unto watu rurutu. Untuka uchu sebilozo vya mutu. Ye mute ingajati. So menta andikiri. Amarina sadiki mdoba karu. Munga umuiwawa kolia. Akuliro mubadoba. Ulile mubadoba vile jivaje takitaba Omuru konge Eri ama sabu kaunte Dimuunga wena kisenye omugo dauni Dimuiwa wakolia ame ukolia Eri ama evu yemba District Budaka Ndi Kampala Jenjiri vile sajiri Walwe chini. Mkwele miaka? Miaka jinyere joo 1999. Kuhula kwe miezi, kuhula kwe niki. Birthday ya mwezo guizawa ya wasawa sala angama keki. Mwaga liyo wambi. Iyo nzwile. Nike chisigele, ebu ulio so tubi aniliza. Ana ine chauri angakaroga wakazinga.
0: Mwini mfumbo, inabana, kwa
1: mwini mchini. Mwini mfumbo, nino mkarimu, izale ikano gondi yale wawe.
0: Oyokola muri muki.
1: Kenja ine chiwuli chimo chimo. Echa ufumbo chiwaire. Na mwezare kanu mwezare wawe. Ni baba biri.
0: Muri muki.
3: Mburiya.
1: Ndi ndi mukulembeze mudini. Ate nsomesha edini. Osoro kunje tose kanenge jeni ndide jendi nkwesa deputy imam. Niga garo kumpa nige nigo mwimo gulo kumpa pule jensa ininga. Kulango deputy kuba tuliwobe imamu basa bana. Omuka ile kanu jenkolira. Nane ino gonde chauri?
3: Mwizukuru wa
1: wabakoli. Toye ya uye vigambo mkobele ndi mwiwa wabakoli. Ati mwizukuru wabakoli. Ndi mwiwa wawe.
8: Nila li mwizukuru we na.
3: Nila li mwizukuru.
1: Wewe vensi nga ukuru. Nga ivoti ndi mwizukuru wawe. Nenga ndi mwiwa wawe.
8: Ishimuki.
3: Ha? Kale tuwa virao.
1: Ibuli ya vigotele ketuwa ya wawai emu.
8: Jala hatuwe nshahe.
2: Marina vange tamumpiona. Ndi mzale webutebu.
1: Ama linowe ilire mutibauli ile.
2: Ezo mparisa. Obononi ononeri ya saidi. Obononi ononeri ya saidi jepetete. Kuruda rweko singa ao. Na yenge saa wenu tinti ama eyo. Saa wenu bonta konja jajinja. Echikani mkali guoko wana moli.
3: Mweza wange.
2: Omulimo. Ni msaiza msomesia. Eranga mtengeke. So, ejinja wendi. Nekwasa ganya mirimo ja kusomesia ejo. Jendimo. Mufunze niye chenso vienso oroku wako viraku. Obanga aliye chuulio. Chona chona. Mliango mwigule.
0: Mbe takiro kuulia kumuamise mwai emu. Okovero otoli mkaligoko. Eri yawa kaligoko na wakaligoko venja uro.
2: Nzendoza antecho chikachimo, muntu lakovati mkariguoko deni wakarijoko, chimo, na echi enja ulenzo kuberi munti, omuntu engeri jabachi tumuiremu, nenga wa ulenja ulo. Ngo muntu ya andiko vera ati, muntu ya andiko vera ati sefulia, ugo nakati sefulia. Nenga chintu chimo chinyi, nzeniyo ndoza kare, nukwe gata kukoma.
1: I'm going to go to the house.
2: Yes, sebo, na ya zile chuzo chumpele
1: piki. Oo, iswa ine chapu ulia ena.
2: Mbula mite wana kamu ulisisye cha ulia.
9: Mukulo mumpio na ya zile uku isinka na kanuru hati.
2: Yes, sebo.
9: Oba kweza, omoviluda la laba gundi ya avo, laba kari yoko, avo wetele tuwa kari buoko. Nize kiule changeche ndako uku sionka, kimo. Olimwe gesi. Wamdala ki. Oyegesha primary, oyegesha secondary. Ate obango oyegesha primary, oba secondary. Isomero ki. Tomanyo luisi. Mba antanga tanga. Omukivuga jinja. Nundi ya ilako tuizi.
2: Mazima oli mutufu era ni ensonga lwaki nkobere nti okumanyagana kikulu kuba tutambula oluisi notuuka nga olio wanengo ababo baliwo nga tomaite nti baliwo. Ndi mwegesi wherever ya primary. Mzungu Jakoba ati grade 3 teacher. Era isomero jembaku. Erikimo kulugudo kumei ningo ya kulwe Kampala bajeta Greater Love Primary School. Isomere manyuire era mazima obanga. Owiri uno owiri ya mta unyejinja kutaka isomero jivete Greater Love. Togota be, tuka utuki. Neyanzire chuhulie echo mkulu. Ba, eri inabakobele chidero.
1: Mwona chidero cha Lugwere. Niyo CEO wa radio je tulio kutumuli lako.
2: Tweyanzire papa kubanga tusinka na anduti.
1: Ero obo
2: mwona. Abo onyoko banga inga masirikire iwe tuwauli yako.
1: Oba muona naye kisanta yakwe yanjula tweruka ngakalo kwe yanjula
10: ninga muona ma Jana
3: ayikuwa bakujoko
1: Ale koroza malili yake hizo shaga
3: Kwa bakujoko Akazinda lokali wange
1: Ani oinacho uri onu obula
3: Embula mbere ndi kumkoba
1: ntuna nene. Ale kesha gabai ne cha muuri ayowe mutinge kesi.
10: Zembe ntaka kuba mwali kwa oya kulomu mpete. Chikirizi wa.
1: Atunde. Ale kaya ira mu. Kasaru.
2: Eh, injire mwetu.
1: Eh, obo inansa, obo uransa tetukaka.
2: No. Aba gwere ba. Awa gwere wa saiza wa gumu, ansa tegisolo kulema.
1: Eee.
2: Oli yao chinzo kusoka, neye. Sawe no,
1: mbaile. Mbaile nkari,
2: mbaile nkari kufunendoze yo.
1: Eee. Weyazi. So, techisoka. Mbozo umeise yo.
2: Oye me maise yo to manyanga.
1: Hey, kuma wile chisoka. Ase ni
2: ono piku, chisoka. Ono piku vyari ukorebi.
1: So, ase ni tite chisoka. Eke tuile walozi. Mpozi ingo osulei na aine cha uri. Oine cha uri anyavo?
3: Nisemble cha mburi ya.
1: Eee. Hey, olavule de. Hey. Oine cha ukoba? Tuwako timbena mulia. Omecha
2: ndamire.
1: Woro gwenchaze anabere akasugiria odina andi koguga mukometi. Lwaki wale mara oyise kidano iruka. Kete na iruka. Kete na iruka no kula ivuno na bwa. So ademere akwa timbena mulia lwaki yadugotereku. So ketu ile walozi na atusugirie kuyetu ya anjulireko. Bala ulati lwa baraza, okubwira online radio tubao kumanyagana. Tuzwao nga mtu mtegeire. Kaiso hizo lwa kubira bantu nimeiza basachi nga. Nguyo sachi ngo mtu kubawa hindi ino mtegeire. Akusani, ntonu na msekero, na msuswa, na mkaraga. Mtu otibibyo. Walozi tuwa mba iso?
3: Marina. Mudondo Rose ni Gamalina. Ndi Moise Igaga ni Edira Mboko. Ndi Musoga. Waite wange bamweta Isiko Benefasio John. Inga tusinzira mu district ye Budaka. Igombolora ikiki ezoni na mamba okumeire itano enije tusibuka ndi muizukuru wabakali joko ate era ndi mwizukuru wa Luzathenera bide wabakaulie ni mwizukuru wabakaulie kusinzire butebu niye bukweza
1: uri mwiwa
3: ndi mwiwa nikeke wa mikwano
1: oyine kiwera bire chokali weyo ukirya aba weyo ukirya
3: ah malire
1: asebe uri ubiza pika zero mute
3: ekenerabire ndi mumbeda
1: oli mumbeda oba mumbeda
3: byona byona
1: owacha bazinga
9: katumpereze mukwao olwo bango lina mugwere iso tulaba mbeda ngolina mugwere
1: akubere mna msoga
3: nkubere mina msoga
1: asofiku
0: tumuwekuwanga malai wewe uze
1: chakula ila kwa ditape
0: wewe unataka kuli yako ile duzo la ndio kabisa
3: kuli kana omombeja
0: asali ndema lililia kaisa muulia
1: oba kwa asali ndema uko tuli kuzera kusaidi kunu
3: face na kama mule mule byanye mpira mtina ile
1: acha wetu baba tomaite
0: duzo kati wako kuira mikuze kisoka oli mufumbo toli mufumbo chuze cha kubiri oli mukali mubyeire obato oli mubyeire chuza cha kusatu osa wangalira ina chuza cha kunokola mulimochi niye huze bindi na byebi
1: ntwe yanzire
3: ebuze
1: bya wile diura ke explanation weno mtema utemi ni mufu

0: Bebi na wakaira moku bibiri cha bana ne cha ufumbo. Wangalira eina.
1: Pangalira eno mwidungu.
0: Eyo jibeya. Obeji watambu yukucheyo.
1: Enkungu eje kumu kenyi.
0: Echi uyecho kuna anchera vile zena. Waku iliramu.
2: Ya muli mogu akola.
0: Hey.
1: Ayoza. Esa weno njo inongo sa nyumbayo mwalabu na yewe njire Uganda. Niza inemili mjomu kwe.
0: Atundana kati.
1: Ya.
0: Oye Uganda kola niki. Udemba tuku wagira kwa hizu.
1: Naze nduwa saluni.
0: Hii mtu kibili ula tuka msaluni. Kwiri maremi hake inati wangu sivaka ziri. Nga waka karakati.
1: Gabaize wangi.
0: Aso Suleina. Ebu ulie yodi uwele wena inecho ukoba.
3: Ebu uze vya ngera vifanda na nevi yode vya uirie. Zena mbena uri ya vinyere vya.
0: Tue ya nziri.
1: Mariro
0: kujiru. Asi uwele inecho ukoba.
4: Atiano, zeso na uri ya uruda rudi ule gundi. Ula mwenye togo tuko vire nto wabeire na yovoli na e. Mugwere. Awa msoga. Abanga ya avide. Akala liwo.
1: Tino.
4: Oba ya vile vana na mala na kola atio. Nga ula otu nwone liwe kiwero.
1: Ali ya watu.
4: Ekitegezo. Omugwere teke. Aiza kubewe gapo.
1: O abanga lina mani manga suvula.
4: We vale. Ala izo mwe teke banango muntu.
0: Inshallah.
4: Akala ni mama kiki. Kivaire.
0: Muhiri ya kusani na mana hatu lachi de chabei la tiri. Atiro uko wapi kwa dema na mwesi wako.
2: Mwukingiro mkaire wango ya umu sigaze. Zona beida ambuza uzanga. Niyo kusala umu.
1: Kwa nangi.
0: Ya mzo vile. Nena ine chakoba. Shaki echo mkoba. Wa mkoto ino mganda weyo.
5: Ni mbaya ni no baba.
0: Mkoto kuhiwe na niyagu mirati unao.
1: Ndikuwa ono mganda wanginga nkari kuogwa ndia kazi ndalo. Ono webuteu. Aja kovere ntuwe petete tima ite petete saidia ina. Kwa oziza wangena wasiguka saidia yo. Nga wakari joko. Ere ya zuire saidia yo. Tima ite ya ina.
6: Okay, neanzire. Kosinge.
1: Kosinge. Kosinge tini ya chino eno zuwa nukasi no yaba saidia di kamenya mugongo watyo.
6: Kete yo yala. Oiko pedeto ze pedeto maduka. Oiro kuchedwa roya.
1: Achano ze iza wanga zuwele kusaidia jozuwele. Tete nzo mamo wangi. Ejiba mubiara yedi. Nge kamenya mugongo. Nye jewa mugia na kami.
6: Eo naona ze maite yoku saino. Nae ze na kanso ke. Nyo ngereze ke dozi anu. Kubadwe vi uzo viva zokuso. Oku uliao. Oirire mungo vitemate mate vikutuka. Nze ka inunga mieku. Kubo, okubero otoli muizukuru. Kwa wakari guoko. Echa angechi endi kulunga miyamu kuchiti. Emirundi jerele. Nga wantumu imu aveyo kuyieyo. Bolu isimuzue nunga mtevenka hile na wantu banyu. Nemu tukeyo mtandi iko kuyia. Kolo limiruchuka, nazuire yote tutere ile, era imbulile maka gambo, tazi.
0: Kwa utomu kubile mbo kukule hivu.
6: Kadi.
0: Kwa umu.
6: Nakoba hati, titiviteve nkeire na ye, ali rede, nga bayao na angazitoa, nze naandisa vide. Nti itu batu awire kunoni.

0: nyakaboole okwetereezamu. Tete twatuukanga ne tuteeka merevo. Odi eti anti werevo yange kuba kagambo kakuzitowe kitegeeza waliwo okupima kuli munti esaawa eno odi otatuuka n'oba.
1: Olw'okuba tetuwiirye oba byakyukire ng'ali eno oba byakyukire nga kale.
2: Mbeera nsaba nyongereko ekyokubi kya mukulu YM. Mukulu YM ekyambeire ategeeza ndowooza kuzitowa maani maani gadye g'omaita gaisu.
1: Tukole tuti eyo titweyongerayo tuli mu kweyanjula mulemba musuke gye tulina okukoma.
0: Lwaki mbayendeetere muukaako
1: ako tulizoka tubula ku n'essaawa mpaka oti munaana eyo nga tetutula
0: emigugukamaliriryekunti lwaki mbaire ntuukire okumbeera efaana oti eyo okumikutu oti giinu oluisi tufuna okuyambibwa tufuna okwegamu. So nze kiba kinkolera kumukutu ginaagiryeko abagwera banange nenfuniremu okwega kinina kinu kinyambira nadi naye kibanga tiniga omulamwa katweyongere nekyakweyanjula kaisi
1: emiramwa giba tweyanzire so tweyanzire ajati niza kumyutingire ngu oyina baana ozwire.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abenzikiriza ekyendi mukama yeebaziwe.
4: Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Amaliina gange niza kasana aliziigi.
5: Muizukulu wange. Akaligoko
4: nandi muzukulu w'abakalikoko
1: mbe nkumyutingire musooke muteese oyabatakire wamuleeta
2: tukusaba oyongere muko edowoozi
3: amaliina gange nize kasana aliziiki ndi mwala mwisemena omuziro gwange mpongo mwangalira Saudi Arabia bambyala mu district ya Budaka gye bambyalire mu igombolola ly'emigiti muluga lwa Haji Kabibu Kaligo. Ndi mwiwa wa Baweria.
4: Wanne masaini.
1: Enetwaka yabire nenga mundekeire okutapinga onenga
3: ndi kutapinga ndi mwiwa wa Baweria olugo lwetutyamamu lwabakatikoko banamwera awe migiti aye nga ndi mwisemena
1: owamalirayo nabane erabire ekiwulyo ekisookere eyongeremu kaka sipiidi kuba olikuisobereza ino oba netiwaaka
3: ndi mwisemena omuzira ompongo tutyama Budaka igombolola migiti
1: oyirire muwiri tete
3: anti onkobere ntyo yabakwerabira
1: ntakiro maliriyo bisigaireyo tinerabira bino ebisookere
5: Biwaire yo.
3: Ndi mchala mubiaire.
1: Aha.
3: Ndi na bana.
1: Aha.
3: Chachindi.
1: Tuwe yanzi reino. Ati ya nuwe bi mwela bile. Neo tuwa kuhulia we ukiria. Osi ii aimenga lo. Osi ii oni yari kusokamu kaireka nu.
6: Ah, barange niko kolani kine nsaba abe yanjula tuongerenge muka ka speed ne tusambe sambya ka kire kubanga bantu banja ataku kuyanjula omo kyalo hajati
3: na
6: na izo ku benet wa ka engeri siro
3: ndiko kubulira
6: ah amwisa mina
1: reti betting saba soko opikwa ka katiba ko nyali kuira ko kuyanjura hiyo yanzi
6: wabire mu bagwere wabire mu nani
5: kala tu mambi wa so nsuro motion ndi mala ah
3: nabia ile mu bateso aba komoro aba kovyo
5: ana twa kuba ku munto mwezo ye pakadi tamalo kwe
7: kitoki wefuge wanga tu ka wefuge
5: wanga tu
7: muli nani nechi ulia chenku ulia
1: wange twa bana mweza mweza
7: ngobere ngobera migiti
5: tata yule kuyoyo tutaka ugona
7: zendi ya ndiwa
1: wa wa kwa chanzo kila yao kwa sababu taka ile muili ati kaise to muili
3: sio kuitano era desem no kuitano kubanga kuitano ndina baba baba bange bali yao
7: babeta malina ki
5: lozi lozi kale lekera aya muli box so muli singa
3: nimba na aliyo nimba na wepo
7: Mamaite.
1: Ete chuo ile tuwe yanzi. Ni kwa kumanyaga no kwetaka. Ati anoni wa manyange ili. Ebi sigele wa muulia.
7: Na wa muini boxi.
1: Mishelisa kwenecho muulia.
5: Alimufumbo. Oh, bato alimufumbo. Mwanyo kwa angalie.
3: Nina bana ndi mukalimo bya ile.
1: Ndiwa mukesi.
0: Gundi. E moto keri kwenyere.
1: Iko so kwize buru kesi. Ndio fiki mika so kwize.
3: Ibyo twakubiwone ize nsha aba.
1: Oje mini yaziye.
5: Na moto mara kitufu.
1: Aya ni mwa bione izo ye ina tete. Ona kumaru hati, tome itenge izo wabao. Tone kizo uchi ugwa kuhile ununga, ato tukove ile tete ude chabe ila uya.
3: Echizwe chingwa ke sawe nunga la amira mruga lwa haji kabibu.
1: Omze iwo obaibao.
3: Oze iza wange.
7: Katunda
1: wange. Ya angile, tukwa
0: umu. Okari muhuya, otamaro kuba ilamu.
1: Ah, ane chaja kire chikarubire. Okay. Ajami yenge bya katuka. Kesho ketwabe ewa Suleina. Suleina. Oine jotemi.
8: Mboine yo.
1: Aha. Oite muwango tinsekere bitamukate kaula menzi.
8: Nzera na vitamu speed ama inamba
1: ngata kozadi nzera ngetwe mutinge tuli kuzwanga mute ni tusaka aliro malozi gabantu twabeta uli mweza twamweta nabane chatumula chagiwe mutinge mi onogo ndinani umwami wina mutinge Jackson
8: ndandike
1: nzera ni kwe mutinga twaba umaisho simbule akambalas
8: aya malina banje tamwangrisha Sulaina Eje mbiali wana nsanga Budaka District. Eje kale ntile Saudi Arabia. Abaana ndi na mwiza emyaka bambyala 1999 December oba mmeka awo 27 I think. Mbulo msaiza.
1: Unyonyole unyonyole sayo kuye kali ni watu kubantu malirire kaisi tukuhulia.
8: Malire? Malire.
1: Kwa tuende siti. Oh, darabeli ya wangu wangu. Osi ii oyo ya zwile yo.
8: Echi uzo chiri yo.
1: Iye, wai huku ya.
6: Oso koi gule kuke kamera tu kuoneku.
8: Nze nkali kweli aba followers.
6: Kwezi yeku. Ah, kitufu. Tu hawa maisi. Kale, ateki ulicha. Evi ulewe ange bidi biti. Tosola. Bidi bibiri.
8: Ah. Ale gaine. Egaine.
6: Osuvira kufunadio msaiza.
8: Umoyo gukale kutaka.
6: Wavye iru msale. Oba. Mugwere.
8: Navyaira umusaiza mugwere. E muganza.
6: Waina.
8: Waikiki. Katira.
6: Toto kovere lina. Chivoiri.
8: Ah, tina tumulama lina godi.
6: Astoka alo mwetakira.
8: Wali ya chendi. Otinichi, otinga ina mwetakira.
1: Eya tuwaira yo obira ni kulwanyisha pick up na katebe kuba. So, aina chiwulyo. Tuzwele wa owawai emo ina chiwulyo, meta ati anu twaba wabicho kuba utako ba uli mwezazwe. Emo ayi ina chokoba oba wai em.
0: Echiwulyo kyandi bayire kyange.
1: Eh,
0: ne kachi sigale eranga kyange. Akobera ati aulo msaiza.
1: Hei, na ya gire.
0: Akari kutucha kisera, obato akumire kusoka kuzue yoka isi.
1: Vena vena ila bakari kutucha kisera, niche chitufu. Obali ya ina. Kati.
0: Echi uzo change chimari ili ya chiti. Anoni ya kisetu mfunirompa nyakunu, oba.
1: Kyone era kigwa ya dintakalo kutuche kiseera kubaba muile kinye echo ntofuna di nakoba nkali kutucha echo nze muile mu
0: tweyongere yo
1: sawo walozi rozo ine chokoba ayaula okiria
9: kaisi imbe mbuli anzeti akoba takalo kutucha asobola kutuka di.
1: Inebi ya abala abia atasoro kutuko vila kumira mariri ye kaisi.
8: Kale ole kemba
9: kubira.
8: Ole kemu ile
9: mechibu.
1: Umu ile
8: mechibu. Ole kemu ile mechibu macho. Mm. Kale.
1: Eti karuba, eti karuba tuwasi womuguwa, tete nuguu kutukiroma.
8: Anti kemu iremu. Esa wenu tintaka, utaki msaiza, tintaka. Kale mbla apa taitesa wenu ya msaiza, eh?
1: Okumero uye ina?
9: Kwa sokele kuya ukolera atia.
1: Ah, touye ya sokele, kwa adema nulete vizu. Takubira te asoke ni ya mareka apache, iti jasa kubira ula.
8: Haa, mkubira nte ya sokele.
9: Ate, nichecho.
1: Aona tsukile wote tuwele yo, tuzuile yote te. Awa piko mbogo lo ile ngaro, leta haku higire ino mfumbo.
2: Ale, sula ina mchalanya wo, nte kitao kuhulia kuchile kiuza kimo chonkani. Singa, omsaija azwe desa awe nunga yesivile ikumiti hiviri. Nako wanze zula ina mazima ganyere. Na abata zuhile ya anu. Nako wa mwale uwe kusimbe na kuembele ramu. Ogana nga ya izira sinzire.
8: Kale nsoka ni mbona. Ene isaye ne gundi. ne nko maite ne engeri antekere mwatia eh hey, Mr.
2: Kizira inoze mfunira ansa
8: ofunira ansa
1: nda amisha isagi amisha isagari yara ala vlede mechi yeah. Na yara eko ewarwe chuhulia chilo mkomenti chuhula yu soa wali answe no soro kuhulia wa amali ya yunga tukusomenti
10: chuhula mbura chuhuzo mbanga zena
1: rokubo opriti beka inesha wili odine tiktok kone chivisa ati zena tinsoro kuchatulana so tuzuile woo yoti antuile wapiku ukile soko chama uti ami otyo
2: kale mnange mkuru modoleta ne anzira ino ase e onksugirie kwe mukti wabyo bananga malinaga angeni zomwer Brian ama byale eke epic electronics and solar solutions eke epic icon 002 on tiktok ndi msaiza mgwere atendi msaiza mulitaka ndi mubyale weka bweri downtown ansi yao echo ge singo unene mu gwere erek singo kubecha mani mu gwere bambia ile saa mkaa gugwa wiro kumwiga ado kwa ule kabweli nedodo hii baba msa izamulidaka niyo mgenzi omwelu James Piku omama mkadina mdeuke niyo Mary Baruka eyomba mwiwa enaboa adena maja nzo nyere ndi msa izamufumbo ndi nabana ateni mbano mkali tinonia omulimo gunkola ndi msaiza electrician, professional electricians, nkole solar systems, ateni nkole na masanyalaze, nkole hybrid solar systems, paka kuloko, standard, and so on. Ena kugino mbele nyingiro mlimo miyaka, wa promoter, mlimo guwa music industry, I think guwa music industry, na nkagu ingira, ila tutege kero kingisa heu daka hao, nga sato mlimo guwa ikomi. Kwa kubane chivulucha isa chisoke lakimo season 1 wache etamuize tuka atuke kwa kubano kingi sana nosuna benda bembea wakwele bombo na nawa comedian aine chivuze chambulia doza tandikira au
1: kenso ke mteke ni mawa comedian ya bembi mteke ni muka wa tiktok atulukuna wa tiktok tiba solo kuizawa na wa tiktok inga muko kuchivulucha wabayo baula
2: mkulu modoleta ne yazile ne kivuze cho twaniriza bulichika cha muntu yeye na kasta bange chakola chigomu ituluba ezalya kusanyusa obanga chiri main interest sija bantu nga basolo chiulisisha chibagaita
1: kuba mwizo kuba ntatu etero king saha etero mwembyo bruce man etero o comedia anya bakulembe ile no tiktok abakulembe ile yonu ne tumuona okuposta katibia munto nyele kuereta ni ese tulanta aze ndi tiktoka njizile ku
2: munto atutegeza ku nge management erika kachiko kaja bantu mkaga kuliko president chosen tandikira president waisu president chosen ni njira bossman innocent ni njira oku gwele matiri ya transformer ya ugwele ni njira kuwa izi shadow deni nesembia yonzansi piku icon 002 niye time gitutambla na yu astu kilila kuna tutegeza kunike chosoro ukolota otu wenge itaku nitu kuteka osawoli ya program ya lunako
1: ok tuwe anziri wa CEO wa goro hile ngaro norozi ketu zede wa CEO
6: ok opiku atumwira iki uneche ya bela lonsi yange visele vionti atako kuongera kuongera kuongera kone akisalire mule roloati katwa abo kukatuka kivulukya kukatuka tutuingira sente obacha werere kubanga tutukire kebe
2: gandange ne yanzire ino eshiyo twa kuingira sente eranga tuingira etiketi ya mtu wa rugumo ordinary VIP mtu wa rumibiri wali memeza sokirwa kya makabantu basatu mtu wa rabiri mtani kubake meza ya kubiri kya makabantu bana ye mtu ala atanu kubake menza enene singa unene ya babede ya kakaire kama cha makabantu mkaga thank you
1: pa Aigulewa kazi inaro.
6: Kwele maririre baba.
1: Zegeiri. Olo zainecho ukoba. Aso utu kwele.
7: Ndaire mbuli ya omu hami omu ilu Brian. Piku. Nga kuhuli antipiku omu anawa beyonga akwepikira. Gatako kwe geito kukunamba joli na yote. Kisogo kakisu.
2: Kutuwaku, echo kisogo kaa na yenga mubakagwa wangebo nkane bindi na wabali kilozo. Bango liyongo limugwira tinyumi anga kuna iweti nkumai. Chetokezi yaku kadi ugeshi.
1: So answering kisogo kaa. Ansa inti sobo ka
2: wena baba ndikubwa
1: oire mecho beiro ko balozi eke beire
7: embeire ndi kulyanga wali omwana muigombere ye tasolo kwege okumo okwekwe kulachi okufuka
1: echo bairire mu echo bairire mu akubere inti sobo ka Oine chindi?
7: Nzira.
1: Tuyanzire. Okidi ya alistandi bae. Obe necho ukoba kaisi tuilo wa YM.
2: Na yee, neki indi.
1: Hey.
2: Oroze kiuze chineche cha wili. Ewa mbanta waliye ya wakabwa wanga watano bange. Mbe ile indi na yomu chare ya nepikire na kuginu. And busy. Hey. So muli indo ye ya lide melelua. Kaisi mbae ga ahead. Ne for now. Yeah. Everyone is busy. Lama at la marina. Mudemba musekeza anga hacha awile. Kuchula kuna tumula jazera. Apera sa iti jeyongo vitile petete. Peta yabata. Kati. Nerabi ledi. Vitile petete no yaba. Sa iti jeyari mute omu. Namu yerabi le. Aba mutumule lina. Mutumule lina.
1: Tugambo chusile ansebe ile nti chisobo kati ya nisaji nti chisobo kati.
2: Sa wewe neri wate kila wa makanda. Chinta haku mwishana.
1: Ok, tuweanzi. Kile ne chokola. Wabatu wa mbondi. Mwetu lukubiengo uye. Mwetu wa wajanjula. Mwetu wa wataku izengulu.
9: Okwe yanjula.
1: Aile chokopi opiku.
7: Kwa wande akatebe.
9: Opiku mbula chee mkoba. Kubanga,
1: okay.
9: Evya
1: yeah. Atumu ile. Awai, mwine chokoba. Nerozi, soro kutuwaka katebo ubanga.
0: Okay. Atumu ilo kubia masanyalazi, natumu ilo kubia sola. Nchuzo change chava kusola. Sola, kanika ukaniki, atunda. Era abanga, atunda. Agani wasaidichi. Kuba chinzo kukola makuruwe ino. Ngatuwa girave wa iswe. Okusinga ogabe sento mu bife byenjawulo
1: ajatinga abayiranga modi otuweka kati lwalo abakalo kutuyanjulira ku anange yanjulire ko soko gumire kansi
2: papa ne yanjulire ne kiuze echo e solar systems njikola okuzokuloko paka ku hybrid ateni njitunda nokujitunda nisangi wawe yogerere Injaga niwa weyo gelele. Anunga kazo na maampe na ambu keo weyo gelele deni no ndoza no yaba adecha ambu go. Nekita obanda ni kisupia moto zindi weyo gelele. Yonja jiri ya sebo.
0: Anse ange njifunile na yanzile.
2: Kuba ya WhatsApp ye mteni. Ye ya telo. Kubaku kubi obote kakusendi.
1: Mwanzile, ewe cha geche meita ule cha uli ya kuboroza uili ili ya andi uili. Ketuga wakazi indaro. Obi kidogo.
6: Mwadume, wadu uo, evi uchukulie evi romu comment section yao.
1: Oh. Wako na omami izi dota kwele atipiku.
6: Kwele ntoli mfumbo, omkali waina.
1: Iko mbo mkari waina.
2: Mkari gindi na ye. Ewa hika ati anwanti nkobele nti wali yo. Owa kubiri.
1: Oyo owa kubiri obonyo yuwa ile jazwa.
6: Odo mfungo kubataka.
2: Owa hika mkari mugisu. azwera ambale yo munsozi okatundu kubeta bati bukumbo yena yedira atamo tinti
6: okongerere okusola esola jaimeka
2: esola ejo ntandikira ku mitwalo 15 kitsi uno utono uno wakwetetenkanya nenge standard solar systems jitandikira ku mitwalo 95 kama 35 kama onkaga mtano solo kusala ntwala solar system yonkani nga nene obano kuoti njitaka nga full package ngerike TV ne gundi ne ufa tujitema ku okusize yayo nitukwe TV ne ufa kwa babi abaku
1: kasoba uile namba wanange ba abe itage bisinga u enamba bakolele yelo kubayo WhatsApp MTN aba kubo direct ya tebe mwabo kuo mwini boxi ye inamba jiri wa ukubayo ketu ile wa kiri ya kiri okume tuli wa shagi tuli first kuliza shagi mishaji shagi oh
11: yes, please
1: so bitemu wangu utiyodi
11: amarina mishaji shagi aga kuro ku TikTok agaika wanje tashagida gandi mwala wana gidikamba razaki msaizawe majori budaka bujasi village gambe aliwa au makaga mugenzi au kayoro samairi gandi mkali mubiaide ndi mkali namlangira aba mama bambyala mukali na mkati koko ediro katikati ni mwiwa aba kati koko abe ediro katikati aba na mwera kandi mkali mubiyire omkala fumbiro maka nga mzee oisana omkubiwe bidongo aina jiuze cha yongere lyako
1: kwekoba oli mufumbo kwekoba wakwegamba
2: mbere
11: iye
1: ejo chiwaire nze changi chibere yao
2: nte
11: nze nte gaire nte jawu
1: ngwe sana we chikachi
11: oi sana mseiza mugema
1: aha okiri aina shauri ya naru ugwayo ugu ichi mafia aso ujiri ya uswawo umaiso
2: be eche be mburi ya sheche hata iwa tube tutubla kegambo kivu
11: oi sana msaiza mgema aba uunguki msaiza mgema muunguki aba uunga wa sadiki
1: mgema muunga
11: mgema muunga ave diro kimadu ngaze nandi mkali na mlangire ediro kimadu mamu wange edira katikati ni mkali na mwera mamu biyala na msita na gururu
1: okay tuwe ya nzire chika sana
6: ediro ikao wante kama kitiwa wandiko izao
1: ile vye vitiwa atibikole nukuonu leini
11: inache uza ulie
1: kaso mtegeire wona ne jo mwajiri anga ino kwazuma otopete ngandi ni
11: boko ile wati nsuma kuna wati
1: sadi oym ine chokoba oym
0: kula chama neino era nyera okantu alongusa kuno kuba kobanti munji kirilie nzenzwe ku nevere kereze oti wempa atae tikirofede
1: o CEO okalo kumulirisha bimukwata ku atai ya kutegeire so tuwairu kaka isi tisigazire yo muntu mwaiza tumtuke ku
0: ndi mbenta kire soko eizo ukolako na kuli yao
6: kuli kamuli yo yao tumulire nge musasirabe yaire izo
1: Fosi wabeyo.
0: Ona ulatabu mwika ikamu.
1: Zo wali kumire mtu mweza ye kati.
0: Era ankovere mtu kuminkirize tu uliseko si yu o.
11: Eo sadiki.
1: Kepu mare ye na onuka isi.
6: Zeine ki uriokimo. Chas shagi. Chas shagi. mulia wa mwembi atuwe muka ke mba kapera kalu embo lwa isi vyara we
1: Mweke njera anu mbata wanawe alikuwa traininga ye wawe tibe mbine wane wakwe mbasa
9: Obatu walu noli yaka Obatu emirakulu noli yaka
11: Kata wakara watana hawa igura usawa mula kovienga
1: Kwe ya nzile, nega wine chokobo mishagi shagi
11: Ata anumkari mtaka
1: Oku mishagi ili, ono mishi, o Mr. Dega O influencer
11: Akoba niki
1: To be, aine cha akoba
11: Akoba niki
12: Nenge shagi
11: Hey
12: Oye, obenga ngo maito omukaira azomne iswe. Era ajanja gaine manyoti ndi mnene ino.
11: Kwa izo wange.
12: Tombe tia mama
11: iswe. Kwa izo wange. Kwa ya nili zo wange, kwa izo olio nkoko.
12: Amina.
11: Yalo kubambla yosa awe ino.
1: Kastate gaire yo, yaliza. Tue yanzili. Ano mwetire lu. Lukundo. Nuche mjama ikonu?
12: Katonda wangi.
13: Sifu, za tim tende mjama ika.
1: Awina chokobo mishaji shagi kusingo kubi ulire nga tumula kuwa tulimukumanyaga nanu.
12: Mishaji shagi oyo. Zeche mpulire kwecha tumuire ku. Nta kumanya chimadu, chimadu, chitegeza, chikuwa. Swena. Omu chikecha isu batiro kutumuloku chimadu, chimadu. Neti nchitegera mkwedira chimadu. No, itamanya chimadu
1: niye. Kwenamba mwe na mwedira chimadu.
12: Swena wa isu betwedira chimadu, banga bandi mbundi. Batumula kwa chimadu.
1: Nangashe. Nishenga. Nishenga. Nishenga. Watu osi
11: iku. Hey. Ochimadu, ochimadu ni ya kasora kaka boku sente.
13: Ok,
11: tegele zanga.
13: Nkategeiri nenga zenka... Nkategeiri nenga zenka maite ngompongo oba engabi.
11: Antolu kwero lunyere nyere baka etakimadu. Ebyo oyeta mururi migi degi indi na yoru kwero lutufu ni yo kimadu.
13: Ekitegeeza nze na iwe tuli bonyoko.
1: Mwedira kimo temuli bonyoko.
9: Mwedira kimo.
11: Tuli bonyoko. Kubanga leje na byira
1: bakubanga ne wange. Wawa kolya. Kubanga bene bisatu bedira kimo.
9: Maula nani?
11: Kale tetuli ba tetuli bonyoko. Tetuli bonyoko kubanga nabana bange bona bedira kimadu.
9: Mwine isigali ya mzuamu.
11: Aba anaba angebe mbiara abona bedira kimadu ko so tetulibu onyo
1: ayanu lukundole kwa odema no
11: ina oba ngombe isa omangira aoba
1: wade mbotaniki otanti zeni izo gundi inedira chini uzwa yenu mbotaniko kwa angira ati walwa mbido CEO so ketu walwa CEO kwa isi
6: kazina mtireze
11: niyazire
6: Eche maite ndo kibumba apoga sani nga ganyire Evi katoa vitereza Bini ndo kubansamfu mumu nana Na uo lingiresa gine mpili lile giriwo Tuli mchikumi Otatanu Kwe gamberi evi kevye ingire ingire ni viviala viyala ni viviala viyala Muna vikola vikola viti Niyo kukunanga evi kajikumi Bini ndo mziro gumo atenga vafumbiro gana Kikali kilu utukosa, ino eradala. Aontandikiri, utandikiri, umeito mguera koba, nti agayembwa, atola oitiba. Subire chukatso, ketu kitero kumbale. Eri inana igono, nize omsanaba, ojowero, omsikwe, wawu isonkere. Ndimtane, wamsia, wamwegesi. Oti ya kinulieza. awagala ali umaka ga mzeyi omsana aba ya lole vulandi erena noko ndi musaiza mufumbo nomchala wango mwiza atugwe ntairi yaku ogo tweta obogwe njeta obaluka wini nanu bamaite ngomu mbeja Mariamu ona mukalaga kuzwa eyo ebudaka ninze omukubemberi wabugwera online radio abo mweto CEO omulutumolu zungu yeah. Ndi kumbania wabagwere oku internet eke kitisho na nyirene cheweire kubanga ebula ukulo utazo jali okibumba obogasani wewao zena emirimo jange ndi mwegesi obana egere kwegesia nenga kwegesia physics nokubala amo na sub ICT bintu otibityo esagi nuti njegesia Uganda zena ndina ejenjiirako chovona ebisere bindi ngota ebisere bindi nimbaku kuli komsipo no mwiza yakolera katambya katambulo ku TikTok nga ulya ojoero oyo ogi wange tabere kana e highlight nensubire twagotanganire kutubanga ku TikTok ebisere ebyo abera ulya yairukira ina nengo msipo no amweta Trina na mukabweri okuzwawo ekabweri obango bitire kadamu kuikiro mundo yotyo banange ndiwo tinfanga tindwalanga nazira
1: era namusindikire nokumugwero nuleini kuba yagwire kwe yejina beire ni mkoa anti kasoezo kono ndwa mwaja
6: we bale gazi ugensi yanaga tuyigani aga gaino wani ndoko igala era banange ini nekibi nakindi kyenkudembera tukyeta ninze omwinawo proud wagwere TikTokers tuyambagane ngekibine ekyo tuli mune kintu kimeke tukali tukola tukunga omama wo obo msika oiteo obo msika iwona nyire nete tukunga msikawo ngoidobo limembo bofwiro bofwire ne tukunga omchalawo ogoli naye ekisere ekyo ababa kalibo naba nabo abu wabyeire obabo byeire era netubanga tukungo omugandawo omukali amino mwala nomwonyoko amino mwonyoko anyway nimbi etendya mugandawo oba munyoko oba mugandawo bintu otibityo dene chindi tutusasuze siringe omuntu arugumo okuyingira kibine ekyo eranga nsubira tuli kumaliriryamo ekikumi kaisitu teke kubukwa kulizo abandi abalwira okwiza rawo kukungisha mirambo genyuma eine ino aba beire bawulirango obaka uno ngati ba joininga deni tulina ekitu etandi lusi tano olorubao bulira kuna eranga olakona lunoku 17 tuliwono mkulokira Pasco akulembeire kibinje ekyo tubano madam Betty bano madam shagi uya tumula era ne tubano mukulogo eta James the Great okuzaita u kale nolwecho aba na mugwere na bagwero lokuna mwize twege shangane twewe kiryangana olugwere ingati nerabira ba sponsor be group eyo baba kibulecho okulyo mukulu honalebo gwere Moses mukulu kirya Pasco Simon Peter Mubanda na Zahara JB phone service akadama netubano mukulugu betanti MA property and cleaning services amunaka kiko kabugwera online radio management e programs je isu gitambula kuzole baraza paka lwe baraza meaning tetulikiriam amsana naiguru iwolo bitire ko tinona kantu kabulu ako abake kiririri nga katambula oku TikTok iwe geite ku munyumye mbozi muwanga na malauki twabo maiso twankatambulia katemya nkajino ena akumbeo nga tukola what we call informative educative nebintu ebi entertainment twalungwire omukutakangana kubanga olwe mbolo isolu gwero koba anti onamada vuga ere itala liakire yevu gwere tusa nyukenge tutakanga nenge sensu na ratu egeite niyebe tusinzi lidaku ntukoba anti kuizeyo mwena mwena aba gwera baloku makebo wabaloku interneti e programs elisti tugitumulanga buli lunaku naye kanu twalaka kisa kanu ogitaitamu katono kati bulire balaza tubano kwa yanjula omulugwere abo kutambula munga omugwere e tuzwao twamula kubiri tunoni abakali oba basaiza niye kiweta singa and searching tuzwao twalo kusatu tuline program yaba na mugwere nga bakyala bonka ni abajibamu era ni abatuwa ekyo kutumulako ne tuzwao ne twabo kulwa kuna ni olusitano buli lunaku era olusitano olutambula kuzwa mweri guno paka pa kumalaku omwanka oba December nga tugaba ekirabo kyeisu kyange
1: spaledwe muting odi mtwere kulwa ute mutinga
6: yes. So kati olokutano netubano kiweta anti Islamic teaching omkulu omdoba niya chikola avani ye akole program eyo niyo seka waiswe ero takukola okutolesha hada stiri asolo kuyamba na ugaidinga na mbanga ochuke dini obosuko msiramu netubano la mukaga politics and education evi kwato ku politics in education tubitumulaku ulira mukaga deno le sabiti tuiza tusomesha olugwere nga tutumula ekibeta nti kutambula dini ya bakulisitaayo bombona olunaku olwo ole sande tuira mututyo eje programs ejo jawire kateje misana tulina eno ucheire ate yo gatya 5 paka 8 deno tuzo 8 paka 12 nitwa ne program egitukoba nti kivaibu vaibu oba evening vibe ayakolewa no mukulola gapota ekudaka then netuba ne program ya katia akana igulu okuzoi 12 paka sawo tv ngekolewa no mchala go ranti ani obo achia person iwa bana mgwere nge program eyo koba anti a mwisu keyo mubeire yo mutya gandiki bintu otibityo bena bena tubitambulirya ku internet tetukoma ku TikTok ene TikTok eringe subsection nenga buli kikola ku TikTok kiba kitambula oku radio jaisu ejirimu applications eja radio stations ejo solo kuulira ku internet nga tuli no zeno radio tubane kiveta anti box radio nenyindi nyingi no kastewo yabo Google no kote Google online radio bakuletere list eje jirigundu radio apps eje itwaganiwa omungeri otetyo eje entatanuire munsonyiwe obeje nyanjwire kubikubi mwansonyiwa aziranga amaliriria inaka kika kintambula nako nga nkulembero mukulogo wetati keke oyo niye omkuru wa management ya Bugera online radio tuiza tubano mukuru Odadi Shube nga kola kunga wensau oba treasurer abisa kasente buli kasenda kaingira ku tukamwaniye then netuba no mukuloko wetanti Pentagon oyo PRO akwasaganyanu na adi era presenter netuba no mukulu omuunga sadiki ikumani az ame oyo presenter munama ulire atenga musomesha abamwegesi wedini oku radio ye swen atenga ludulundi influencer mu TikTok netubano mchalo kubeta anti anabuwa galo Jennifer ava presenter vaisu. Ani presenter atenga programa. Netubano tasha wiku umbania. Presenter influencer. Netubano mchalo kubeta anti Salima ava mkona au. Kwe gamba wa ulioti imemuli mwifo vienja ulo yes. Isa mobile radio station. Chievona tukoba anti oti ya Amerika okolereo. Niyo mugaso gwe internet kati ogotulu kwa zese sake. So weno olieyo, olo bango nechiwe uli danti, ilio cho usolo uge itoku Bugera online radio, obo kuba gwere. Usolo kuizo ku inbox yange, obo na yaku bayo, nofte kayo emeseji oku WhatsApp namba jiwa agri yaku oba nokubo ku namba eri kunti call SM5 mukaga ya Airtel litumula netuwawulangana netulegerangana netubanga tulonsya olugwerera nga tutwala omaiso nige kyendekere banange kyenawulira ebyembitiriryemu mwampa bulomu bibulyo nibyo ebyo baganda bange owiwa nkola na Lubembe oyo koiza wango kirya era obulik kyankonye nolingirire kibule ekyo kyonkyona ekyo gungulu okwo abakoiza wange wa captain no captain awo mbona waisiro mugudu niyo mama jazo
1: Okay, tuwe yanzile ino ya bere CEO uliruna kugetuba kubanga wa singa amu mmeite ngo buwero nure ini chengu wele ngo YM ntio bumu noni anaba andi mwena mwena nga wa mfuna mango ulioti inoni ya buwero nure ini wa mkutucha kumangu na hei so tubati ya imamu vioma ya izra mkidero cha lugwere na izra mbuwero nure ini so ni ya tukwasaga nyabu yona vene bitambulo ini chotaka wa izamu akaunte ni ya buwero nure ini ni ya ila mwuri si mechibayo ofisi ni ya jikuwasaganya mawiri ya mesejine suvira motiva juwe ine ne juwe ine na wiri ya programu ja wire jitani kasawa imeka naon suvira na yambo CEO programu ya labaraze tanike sawa isatu jo wire lokubiri sawa ibiri kuisatu yoko lokusatu tanike sawa ibiri eji nyere nyere Tubala je Uganda eyolokuna esawa ibiri eyolokutano esawa isatu eyolomukaga esawa isatu eyolomukaga esawa ibiri eyolasabiti esawa ibiri ejo jawire kaisa jamaa je misana tuine taandike esawa itanu mpaka musanvu nitubana yo munana nitambula mpaka ku 12 ulirunako ndozo funire mwao tuyanzire ino hebu zero wa CEO binge byatumwire byentasoro kuiramu byona byona
6: kuli kawiramu comment section amwe tabugwere nation akobere nti itula ke program ya isengano koiza tukaye tulugiteka niye mwezo kubinte byenkoba anti singo munda abali necha asola
1: Wewe mune experience tu kwa aniliza wiza tutesa. Tu kufunilo lunako.
6: Kasta vibanga TV. Janjule inu lugwere.
1: Itwe ya nziri. So, haba lenguru chance chedachi kamuiza mwiza mwiza mwine chokomo CEO.
14: Ndiwone chivuzo.
1: Kwa chowulia kwewe batu mwinde. Dachika mweza mweza kute mwangu. Osupale dazwira umi utekogotia.
14: Mpani zentu kilo leti, eri na kilevuri.
1: Kwebe vyo uri ile komule eti wejo izile
14: vyo kutu mwengu. Nili ya marina kili ya. Papazi. Zetimpuli ile kusani ka gospel. Kwandi mwuri ziwe njiri. Mchacho vyo Uganda tintegele. Hanti.
1: Egosi, tubaru
14: nakola sabi. Njiri, ebye njiri ya kukulisitaye bayo di kubanzi. Ndi mburi ziwe njiri, atena akata kile tu gavana ingeke vigambo bie njiri.
1: Tuyanziri. So, tuwaniza widi negomu uchimu kukulisitayo. Unakola sabi iti. Elevi tanike sawa ibiri. Nenga obanti uli msome shao yungo msome osoro kuizo mwini boxinga ukari. Osi iyo ni mkwasa ganyana. Na ukwatisho yo programa walu na kuru la sabiti. So, uli la sabiti, Christian teaching. Si uli dini yu nawe negomu ukulistayo, la sabiti. Neo kwa anguili ama mangu, notagwa ugo kule ivungo lisiwe yungo msome shao gondi. Osoro kuizo mwini box before. Niwa ukwatisho ya kwa saganya lunakoro. Nolo kutano na roti wa Islamic teaching. Siyo bori yota kusomesha. Jomu ini boxe irani wawu kwa atisho ya kwa saga nyo lunakoro. Ni babanga baku wa echanse ya kulio waka wante mioyo. Tuwe anzile ino. Ya baile sipaledi.
6: Ok, oku ongeri yako iraka na nyiro kwa sadiki.
1: Hey.
6: Omkulo kirefu echa wile kisa. Era wana vyo ya anzulire visa. Ne programu jonjo na ejo osu vira antitu gitumuire ku. Era angotako kujietavamu. Obe mwezoko wa panelist. Like politics and education ni tulinawa na Mugwere, tulinoku okwegesho kusumbe misana, tuline evening vibe, kapera music, vintu otivitio. Oyangu wa mangu, netukuteka tekera, omuntu oya koleniki, programeyo, ne mtambula na kupesi mwaiza. Singa kibaki soke, neyo bango solo kumwajanu waji ne Mugwanga nika aya, chona kibaki ula Bugose. Kuli kambu ili mu comment section inti, ile vile hiviri, nti olisingo, nzomu kuyanjula kwange nsoka kicho, wafachi bacha kukulicha kusatu. Ndo mkali, wamu yetabaluka wini. Yes. Deni, ugona kwa adika, isa programu yoku zula, ejujo na tutaka tuge ite kunetu, kovere nti singoba no umanyirifu experience. Oize, tulonsye, tuteke teke, tukiweri ina, tubenga, tuju kuatisia, tugutambulie mpola mpola tuzula ba abatake baiswe subira niye bere ko mu comment section nao
1: eh tweyanzire ino so uli mwezala muilile mu e program eje makezi Jennifer no na boa garo ni babaji kwasaganya program jae kane igurao evening vibe
6: njikiriza na
1: kwasaganya aji kwasaganya Raga Potter program Monday, Wednesday, Friday. Sadiki ajiteme muniaji kwa saganya. Program Tuesday, Thursday, Papa Pentagoni. Program Saturday, Tasha. Program Ejoja Wili. Program Sunday, Madam Anne. Msoro kuba kebera ku. Mbanga mkwa saganya mpola mpola. Ketuawe, oh Freddy. Oboi na point ku CEO oba.
6: Tia anuze. Just
1: tasoko kwe yandula. Mpozi ngoli ku commenting akubi ne bitu zo kutumula ku case. Okay. Okay, tuli kwa why emo ine cha koba.
0: Ne yanzira ka kisaka na kampo ewero mukasera kanu. Nga nkali kuzwa ku takire kufuna kuku okoku be okubanga CEO antangaza muku ile program jatumwire kunti oba nkobenti kukwataganira ko mumbera yokwirukaganira mu bizibu bere kwatagana okulika oba kulikanganira ku nyigine yembaire nsaba anti oba mfune kumanyo kusinga kwao mba antakiro kuingira nkorantia uvitio oba nsora kwa mwini boxi ye kufune details kuba ni mwezo kuba ntu kwa subira anti echizi uchi uruati chiri wodi eizo chiri wodi venye minta imoje tulino kufuno kumanyaga no kusinga
1: tuyanzire ndo zirao na mkwata mwira nyirao. So ebintu bingi byatumwire era iwe kiwe okirya tuwasirikate tena okobo otina beire oti nkobe kigero kya lugwere ekyo oba kagero so
0: yakobeire omagombe
1: na ekibiina marina gacho nize omuinawo tuyambagane so emission kuyambagana kulika ekigambo proud bagwere TikToker watu ine group ya proud wagwe TikToker ni azwire mu kine kibina so ku joininga yongo wirye ba ku registration omutwalo gumo tukunge shilingi kakaga bakoba antaka kwa kulizo kali kuizo mu iso twaba tu kilo mu namba ya ba membe 10 abaiza kenguru baba bayino okunga bafube nyuma na epa nao nizo kubatula ya muntu mwaiza au kobele niyo cha personi. Ose otreza la niyo naru kutumula na iwe osadiki so bango ine chance ya kutu okuiza olukuiza esaji no kwewandikisha ngewo muyaka olukuiza no mtwaro gumo gwa kwewandikisha

0: kwaberanga first come first serve obeyi losokere ono just no gwaogwi so ofunira peni kuba ni olu kutu ni olu kwemeri ya supo kubanga yetu era njulira ku
1: onso mere ulatabu sebo
0: zero msavu mitano misatu
1: musanvu mitano isatu
0: ina isatu
1: ina isatu
0: ibiri ibiri moiza
1: ibiri ibiri moiza chua hile neya nzire era nze kana berekereze kuba izo ndino kuona huko au kwa saganye jindi
0: ya nzire
1: nenga ndi musimi okuba sinkana
0: sena tuli basanyuki ino au kuona era we bali kuelekeza bina bina no bao na iswe tubao uliruna kuule ofunira kaire nonera ivunte liyo programu jibaya jenja ulate ngajitu yamba sena sena
1: Mino mkama wankumire.
0: Amini nawela ukume. Aja nusupa lady. Wetu ya njuye kukuwa marina. Gatilo kuboti gewa kari agone mwenye kuzuanga meidozi ideikambwe. Kazi ndaro kari uo mda chike jitali mingi.
2: Papa icho netonda na baile natuchilie kwa ubaka wange ila. Amarina nizo kilevu Richard Kiria. Dimusaiza mukaduka mu byale we lyama kakutu egombolola district ye Kibuku akati papa zina asabirana nyirawo ngo munangazo ake kya asabire nimpulire ngo ko bantu tusigazi lye kifo kya muntu moiza yenkani obana zina
0: asobereke a kifo kya muntu moiza okubanga tweri aba membe 10 Singatu waba tuwele ya membe chikumi. Oku zuweo kumemba chikumi mweza kwa ome iso. Kwa kubango sasuro jeso isho no mtuwaro. Osasuro na wafubo na wone bitu waka kunge nyuma. Teto teke kukwa kaunti. Aka seni take vigwa tebira ze.
2: Yesebo.
0: Hei.
2: Akati ya kanamba kwa osome ilo dizena nkawandikile ndoze izo kanku bile kututumule kusonge.
0: Kanyera kwa kubo viteku. Obito kuwa tisa po wakolo direkite cha kwa angu hirida.
2: Ok, nja huku.
0: Nenga kasinga inokta ambula kwa online. Ile chibi na chino 90% wa memba balimu ba online.
2: Ba online. Chivula mvizu papa. Nisingi.
0: Vina chicha wibi chiruile wogu numu akaturu kwa hova mgo kusatu.
2: Sebo nze ndi musangali chonkani kuba na akaba joininge ibanga tinene na yeye twatambula akuba account social media mbaire nkali kumuingira mukusani account nkali nkosisa kuba kasimu kali kamuchara niya kwesa account yeyo ne muwansa na iziranga mweyo papa nichecho nenga ne ba ne mbere bali yino
3: nangwe sadiki na moderator bo mona banyeyo
0: eh
2: Mazima wa papa mwe balenzi.
3: Super lady. Obeyi doo zeri zwamu. Niyo kivule Richard. Ali mwezo kuwa sitani.
2: Kirevu.
3: Era singa abai zilo. Kirevu sorry. Hey. Abai zile ngolo nakulu aliku. Temwano onyo kirevu. Muno onye super lady. Abali mwaka unti yeyo. Temwano suishia onte.
2: Neanzi ya tengo onte. Okuigere ndia omkani ili
0: kuchikoko. Oinecho ilaviro kwe yanju la bantu wabe nga waku tegera. Tiba kubiti yake binte bindi tete.
2: Haba nange injira mulina. Eri inani zo kilevu Richard Kiria. Ndi msaiza mkaduka. Nzwali ama ulangira obigombola leka kutu. Ndi msaiza mgwele dala mpangali la mu district yeru wero. Ndi msome siate ndi mburi zi mchacho vi Uganda. So abisinga ni ibye byo ndi musajja mubulizi wenjiri ya Kristo ya kulokoka abantu kufuna ulamu uyaka so ndi musanyukinze usanyuki uli lunaku na dalo si iyo ntiro kumukobera I'm very very very happy for this era banange tuye kalangule ebugwere so na tusetuke omukama bampero mukisa basibo ne banyabo
0: amen yerebe ubya chantu salire mo about kweyanjula bakaire ketwabe ewa Fred kaisulvani matwire wa mukurudega influencer to be

0: Aho mulongo. Aze ko myuti.
1: Wangi mukama wange.
0: Atusugire kusoina soina boona ne batuwulirisha.
1: Sokere kuni wanje tero oli musiramu. Assalamu alaikum seka.
0: Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliwo n'abasiraamu abandi bali for you.
1: Abasiramu mbwembwembwe na salamu alaikum. Abenzikirize
0: Ogimaleyo ati
1: ngende
0: ano
1: mukama.
0: gimaleyo ngo osalirewo ocyo gimaleyo naluna.
2: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Amina. Abenzikirize gende mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe.
3: Yebaziwe nnyo amina.
1: Amina. Abasigiri akutigondi niyo nyero era mulongo Oliver. Banange mbaire ntya imano nempulira ekigambo omwami abaire okwonga koba kensokere ku kikyo atunda masola naye ngezeryeko ku inboxing abantu babiri netima ito bani yabo mwanyambaku
0: Akaunti etuyite muwangu akaunti esoma piku PIKU uno
1: P
0: kutipa okwo na akaona niye yenka ile
1: I
0: lini eryo
1: K U
0: PI
1: P
0: capital letter jona jona PIKU piku
1: aliotakala akala aliano babire imwe
0: abiri
1: inboxing imano
0: abiri
1: kale
0: abiri
1: namunonia baba
0: wali kawa
1: nekindi omugwere owakimadu asobola okufumbirwa omusogo wa mpongo nga byombyo nabitegeeza kimo
0: Omwede oli musoga nze ndi mugwere nga lwaki tekikola makulu.
1: ngabi ku ngabi
0: Mpozi ngonko chama una
2: Sasalira
0: musoga.
2: ofumbo misango
1: Obaba mugwere mulangira wa kimadu omama
0: Ntimo o
1: mugwere
0: mitelingo.
1: munyekero infumbiro
0: Ntimo
1: musaiza
0: uyeti
1: musoga wa
2: Uganda.
1: mpongo banaye muntereze mukuba nakolereire ensobi
0: Ate lwaki?
1: nakuona oba gwansingire nenenye
2: Kimo
1: nga ugali
2: kiukuumire esaawa yonna
0: tuleyi bo kiwuka
2: mwanunyambula
0: gya wukana
3: amaba
0: emika
3: wabula
0: tubisika
3: kimo
0: kindi
3: kubanga
0: kiti tuna
3: obulombo
0: kika
3: bwambu
0: kindi wawula musango
3: odi musoga ono mugwere ewula musango
0: ekikaabi
3: obulombo
0: enjawulo
3: wawukana mu buli gwanga
0: kuba ne otuba mu bugwere ngebika byenjawulo n'otuba twedira kimu naye ngebika byenjawulo
3: Era
0: ofumbo
3: tetuba
0: uliwo
3: baganda do. Wamoruba.
1: Banaye mwe balo kunjiryamu amani. Nenze mbaire njebereira.
0: Watu gaba anatese.
2: Ato bategera,
0: Notemi
2: bategera
0: gojao.
2: eso nga ja bimo.
0: Notemi gojao kimo notuganga nina bana babe. So, mbaira anurasi unura
1: Nekindi.
0: baraza nga tuba mkumanyagana. Waira tweyanjula notukobera kwejozwa chikacho ya Marina Jori bityo
4: Tuwera biro hona lebo kipula atira ino kutu joininga na tulisha kichigo nocha wagwere yena wamwela verpozi
0: Ngongera nikuzewa mulongo njira uwe
2: Ngeza na mchilango kunera
0: Wakatuka
2: bira
0: wakatuka era
2: Namune
0: nero
2: ravira
0: bakuru
2: Ngeza namune ravira era ino kuomba
0: Awa
2: Deti nasirike ngandi
1: Mewa
2: mumba
1: na iru waki tindini munde kani mbala yo Nezo
0: Ona
1: mpandi ni
0: ona
1: mwake
0: mbe
1: kiti
0: mwaka
1: imwa
0: tukane tiba njira njira nuiranga mka ino kutuka so mukume ni kwaviranga mfasti kama mfasti savu twakuwa uzindaro
1: Naye rache maita
0: Oh,
1: nubumbuna bali oba
3: Uganda is
1: maite
3: very
1: nenga
3: good.
1: ndi mukale na mulangira nzwa ugwere nedira kimadu owi wambukola useta owi unyekero omubatazenya kosima bakizenyero awo niyabaziza bange mukama bankumire gaire
0: Amen.
1: oliva
0: Ena ukume kusa. Ketu wa wahona levoka istuile wa
1: papa
0: ubinikwa. Tuyanze ukwata moti. Umesho bozu ile nsuka
3: Sire.
0: jisiri kila ni mpuli isheche ukoba. Agwere nesho nukume. Aona levoki okipula.
2: Kani lero lwande antwe kalakasa.
5: Nayanze lulomukisa gwe mumpaire okuba sigiri yaku aibanga libaire inene nga timba wonekera na ye mbaire mune vin kwa itemu ne vale management ya radio okutu wango mukisa tuuli akabantu batutegeera zeno lwati wali ebintegeere kano ntambulira mu luweero omwo ntambulira mu bifo bingi olisoema ku odi ate ngoema ku mugwere muinawo mutandikira mu Lugana tomanyi nange tomanyi mutuuka ku poliisi okutoolayo akasimu nga mweme namuli veika so kituyambako okumanyagana amalina gange banjeta Kipula Cornelius mukalijokomu yes saiza muwanvu wanvu muku nduwetirinyi nze tinasabe ebya TikTok we kambire kire kidero ky'olugwere no Mr. Dega nze nenyumiriza mu ntebe ya LC5 Kiboko District omukama ya bike lirye ani ebyo byonkani kampe kabandi omukisa
0: tweyanzire ino so akubere ente ya TikTok obya kuboyi kumbani wakonule inabireka ino CEO iyengalo tamukwatemu mobilesi
2: ine bona bayikumbiana banji waliyo nation waliyo ganiye
0: nobo waweine banji odaleke leo nobo waweine ku
1: na bazwali siriengo yeje kidero cha isu kidera
0: lingu mame ulia kwa ya zinda lo kesi tumaba kwa uzinda lo kesi mweza mweza nana ine chakobo ohona lebo kubamba ine mzwele ile umu umiuti
6: alafu mkumulie miembe
0: mwena mwakunkumulya
1: tirie kungazwere tirinyize nandi munatirinyi honalebo ju
0: tubi
5: nayanzira okunsigiri yako yasabe miyembe emiyembe kibake sizoni maite tijatira okubala jame jenge tuwa abantu balye
0: eti mwaleto sena aje ni fakazi na lokali wotsugirie ko mu biti wabyo byona byona presenter wa isowe misana
2: singate mumpa ile menja akubasuka mwembwena ansi ne anzire ranyera onsoko kwebalya kakiko bugwe online radio kimukola kya manino ze mairo kwerondero papa wange ikumbane wa TikTok anu mugwere nebalya host walwati aliakakofu iroti alisha vente kutaka ino kusigirie amalina Jennifer Asha nga presenter anu oku radio bwele online radio nga nchambula no mchala ona boa galo alienyerao lokubanta mamiro yalireme bikerege igala ndi mukali na mukoda ndi mukali na mukoda okuzwa emponge mu district ya Palisa nga mpangalira mu district ya Budaka ekemeruka nga igombolola omuluka nga opuchai omuchika kya bakomolo enkolo wiwa omuchika kya bangole ebuseta awokuibiri awo ategerawo ebyo niye byange nengambaniriza anu tujoininge nge olunaku uli program ebao buli program ebao imbaniriza eje misana nejo wire solo kubanga tujoininga tinde maka nokube ukiria ndolu sitano iro twalutandikire rubao liro kuna tutandike saa ebiri olwo neyanzire mkama wa mkisa
0: mtaro mabere tweyanzire ino oyo niye Jennifer gwe tulikuba kubango presenter kwa saba
2: kwa mimi oditinku ulira chokuba kazindalo kakali kange papo kobaniki
0: ino mseiza ula
2: inkoverenti mpangalira
0: oyo wangalira yo wangali toko mura mecha
2: indi dabo ndi mufumbo nabana no mseiza
0: tweyanzire so oyo mfumbo tuzire yo nenga nyo presenter kwa saga nyo programu jibaa makezi kuzisa wa itanu mpaka msambu ya makezi wabamu kusugiri ya gana ujituko utimuka agao ntubawa no kusomesha kwa basumbi ulimweze chowona angosoro kusumba uiza nusomesha kaba inao umecha wakarama wali kulemeru wango ufumbo la utamanya kusika mei dogi wa omuntu kumeza ukasawani basiri iliabo ucho duma nasuka wakubitianga kuchi kuliga eyo nzwile yo tinatumule bingi na bwagala alikunyigira alio kusumba majani cha yene na nabawa bulaka nabwagala kazi ndalo kali uo ni nenguro oti obite mwangu wangu ke monenga ni ya ila kumeseze ni kulinganga munimona bwere nationi banku wele nti kumbani ya tubi so kweze
6: zero ebana tema
2: udamba
0: kaja nifami uti nye tulikuwa yamu
2: Najireta
7: bamuka oyisa mu kamera tukuone kunze tinkumaite oboti abugwere the nation igo bugwere mulamba ngati tukumaite twize tukutegere
2: yo sitika
6: ndo ndo
8: kino kitwa irano lero ata kumire ke mpisa
6: kipata njizire hoka ha ndo agetika Mwambalila, mwa mwumana.
0: Tukulila, mwete nzuwe mbacha
7: mwumana. Tukulila, we no uire umu.
2: Tukulila, mwete mwetika.
0: Tukulila, mwete mwetika. Tukulila, mwete mwetika. Kaya,
6: mwete mwetika. Mwete mwetika. Mwete mwetika. Nano. Halo. Ah, mwampulira kusala bomba ligonde bidi. Bidi eri konsumbu akanze ntandika kutambula lugwere. Ah. Amali inaganga mukanisa nezo Gideon. Msa ojaje wangambiara hamweta wajala. Zungu. Ikati rekte ndenenga. Kaze ndi mti ya mwe usikwe katira parishi katira sub county ikiki county budaka district si ndi mkalijiwa kwa mgoro diro na moli ndi mwe
7: baba mkalijiwa kwa mgoro
6: au iwa mbu kola tororo kisoko mbadama ndi mko wabateso Nkomera
2: aho. Oh, banange.

0: Nguko mwizukulu wa Samwiri Mtumampuli. Nenga neyanza weyanzi mwe walo promoting music nenga sound yeyo ya malaika.
1: Yeah. Asha Roberts again. Felix produced.
2: Ya masidi obali.
3: Dagala mweka na miaka.
0: Aha. Zina nasomereko kuli ya masidi secondary school. Nuona ni baba anku manye ko kaisi baba.
2: Zina ukubelela marina gamdo wa sadiki gonkani.
0: Inkumaita baba nasomereko kuna iwe ni nzomala ilo Joseph.
2: Ah so.
0: Nenga mwe walo kupromote.
2: Tugezi hapo. So akazindano sabile mwedashika mweza. Ketu ilo wa CEO. Abibati unatuwea kaireke beti. Nsubila nene tuwakayo na netu yamba. Nye ya tu sabila oba misi na tota tusugirie ku oba. Oba misi na tota guya wakazindano kutusabila. Nga tusebula. CEO akazindano kaibu.
4: Nianzile inosebo mkulu moderator. Auli sana watu wona. Ono ikumbania. Amu etabugwere online ikumbania. Bwile mugwere luku interneti. Ikumbania wa engineer. Atumula. Nizo msana abadete. Na enta kakuwe. Vale mwena mwena. Mwje kumile kukuzwa tutandi kire. Paka sagi. Enovali kukiri kingu kuhu saiti. Nti aka ile katukile program yoru watu kuwako. Norecho, ndakile kube ukiri anti. Elio kuchangkano na kwa bere mungu kutono. Kwa bere we wiki oti hibidi kuisatu. Ngate tuba ku website. Na yati anu. Tuwa hili leku olu nakula bere kutani. Osolo utulisisiria. Application zije radio station zikasta kibai kwesa internet. Nesa kino yao Google. Nateka mzeno radio. Ntibukwe la online radio. Hakuzeno. Ne apps gendi. Egi ulisha okuzoko online. Ulire kibia iran. Uwebiliwo. Nasaba omkulo okopolo. Nomi isina toto. Ama mjilevese yamu. Yatu sabira. Nenze nta kube valia na kube ukiria. Ndolo kuna tuliona programu eyo kubanga tusitana. Tulino mkulo kiria pasko. Ngania kulembe ile kibinje echo. Ne point zero. Tupano mbongamu. Beti ya ina point zero. Natupano madam. Shagi shagi. Wa misise shagi shagi ya ina point zero. Natupano mister. Okwerati James. Takureti okuza euteu. Ya ina point zero zero. Kibula. D wao kibula ichi ya kuna wao kibula da ni avali kuila kolo kuna wakuza sayi vili chitundu kati miwena anze tube nga tube ukirisia tube wagire balege mungu omulo sitano awa kulu awa tuembera kemboka wakala watana wigulo tuwa koyengi wide